0: Bendigo mauka bilengile
1: bendigo
0: mauka bilengile bendigo mauka
1: bilengile
0: aye ki ufule namo makorto badundu dama asgayo le dululi me asgaya isiglave me asgaya aye Argaheni le lamenti, la sangu kagaise, anunima fadamai, padalu yenek nabi.